Abo onidwa ya we nyankopon ne hwe no. Abo onidwa ya we nyankopon ne hwe no. Ai. Nipa mi enu ana nsebi. Wo mu ko bi esika nsua. Ye. Se tete nya me mani didi mi a.